Spast kim? Erê olê, sihet ama mosteye jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivisandiye yanî ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yanî.

Spastkım. Erê olê, sihet ama mustê jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivisandiye yanî ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yanî.

Spas dikim. Erê olê, sihet mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ama osa ji dilê meriv meriv diqefêle yanî.